0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
3: Iroko kamupene. Iti winyo or radio. Piyom yechere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo or radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: arme pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai or radio keken. Piyom yek kere wer kwaro.
0: Arme pacho.
1: Iti winyo or radio.

0: Ram yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwako.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
2: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken. Or radio.
2: Or radio.
3: Or radio.

0: kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Pimara me pacho.
0: Iti winyo o radio.
3: Ujigwe.

0: Sport Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Sport Radio.

0: Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Ford Radio.